B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, nhớ yên bằng từ văn mà chi hoa. Yào ta ca từ văn bố gửi ta nhật bình ngô yên bằng mà chi hoa. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O.I-N-G-O, nhớ nhàn phẩm tư văn mà chi văn.

Mơ cơ quan lao mơ tố hồ tế mơ Mơ cơ nát yao yơ mơ tố hồ tế mơ A kê yơ na mạ khá na mô rêu mơ mơ mơ Ô rê hạc mơ cơ quan lao vơ e E e tà la vơ na vơ Kê nào vơ